0: no di hekem megahertz di vehi FM. Abadwis em megatuka.
1: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam. Donta hal khinta.
1: Donta hal rangaru. Fatun ko bali ve ole kan geta.
2: Aa donta. Komme do ko salu bala. Beenu mahiter ka for ko temu midani. Donta kambut noe.